0: Du har hørt et gjenhør med Drivkraft I NRK P2.
1: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. Tre personer, blant dem et barn, drept I russiske luftangrep I Kyiv-regionen, sier ukrainske myndigheter. I tillegg ble tre andre såret I angrepet I natt. Også inne I Ukrainas hovedstad Kyiv har folk hørt eksplosjoner. Flere branner brøt også ut ifølge byens ordfører Vitali Klitschko. Ukrainske myndigheter ba folk om å søke tilflukt. Militæradministrasjonen I Kyiv har advart om fare for ballistiske missiler, skriver nyhetsbyrået AFP. En mann beskrives som kritisk skadd etter en båtulykke på Nordmøre, opplyser politiet I Møre og Romsdal. Båten traff en steinkai og begynte å synke. Det var tre menn ombord I båten, og to av dem ble sendt til sykehus etter ulykken. En lastebil mistet I natt lasten sin med laks på fylkesvei 770 I Nærøysund I Trøndelag. Det sier operasjonsleder I Trøndelag politidistrikt Bjørn Rune Selgren.
2: Politiet ble varslet 23.14, men lastebil, en fører der som ringte inn til oss og sa at han hadde mistet en del av fisken ut I vei I banen, og det var dekket begge kjørefelt. Det var spredt utover et område på mellom 150 og 200 meter I veibanen. Det skal vi snakke om rundt 8 tonn.
1: Regjeringen vil ha mer vindkraft på land og en raskere utbygging av strømnettet I deres nye kraftpakke. Arbeiderpartiet vil kutte I utredninga, fjerne statsforvalterens mulighet til å stoppe prosjektet og sette en frist på 2 år for saksbehandlinga. Men ikke alle partier enige. Rødts Bjørnar Moxnes sier dette en kraftløs kraftpakke.
3: Problemet nå at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand I magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, at vi må trenge en regjering som tar kontroll over krafteksporten og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datasenter I Norge.
1: Energiminister Terje Aasland forsvarer kraftpakken og sier den ikke skal overkjøre kommunene.
4: Vi skal ha med kommunene på dette, og spesielt I vindkraftsakene våre. Nå så kommer vi til å hjemle lovfeste at kommunene skal måtte si ja eller nei til et vindkraftverk. Og det betyr at før NVE kan konsesjonsbehandle en søknad, ja, så må kommunene ha sagt ja.
1: Tennisspiller Casper Ruud tapte mot brasilianske Joao Fonseca I ATP 1000-turneringen Montreal Open I natt. Ruud tapte I 2 strake set med siffrene 6-7, 3-6 og dermed ute av storturneringen I Kanada. Det var NRK Nyheter I studio Terje Tobias Tønne.
5: Min favorittmusikk. Skal vi träffa en professor som elsker å fatte seg I korthet? Til daglig underviser Magne Flemmen sosiologistudenter på Universitetet I Oslo. Ved siden av holder han bittesmå forelesninger på TikTok og Instagram. Det gjør han så bra at han var finalist da årets kunnskapsinfluencer ble kåret I januar. Magne Flemmen kommer til radiostudio med en spilleliste som inneholder både klassisk musikk og rap. En av de sjangrene har han blitt påvirket til å høre på av sønnen sin. Velkommen til min favorittmusikk, Magne Flemmen.
6: Ja, tusen takk.
5: Professor I sosiologi.
6: Professor I sosiologi ved Universitetet I Oslo, ja.
5: Kunnskapsinfluencer og rapper.
6: Kunnskapsinfluencer. Ja, jeg kan ikke distansere meg fra den titelen nå lenger, nei. Ja, det og hobbyrapper, det riktig å si.
5: Men du utgitt.
6: Ja da, ja det jo...
5: Du har utgitt, ja.
6: På et tidligere stadie I livet så drev jeg ganske mye med det.
5: Mm. Men den rekkefølgen sånn passende, at det sosiologiprofessor, og så kunnskapsinfluencer, og så rapper?
6: Ja, altså jeg hadde vel sikkert sagt sånn småbarnsfar før rapper, tror jeg. Kanskje, at det en... Eller, ja, det noen, ja, jeg bruker mye mer tid på det. En mye større del av identiteten min, tror jeg også.
5: Ja. Du altså professor I sosiologi og formidler faget ditt på TikTok og Instagram. Var nominert til årets influencer kunnskap.
6: Finalist til og med.
5: Ja, finalist til årets influencer. under Vixen Awards I januar 2026. Hvordan var det å komme som professor og mingle med de andre påvirkerne?
6: Nej, jag tror det är riktigt att säga att jag minglade inte så mycket med dem egentligen alltså. Så jag grudde mig ganska mycket för att dra för jag tänkte att här känner jag sannolikt inte så väldigt mycket folk och det var helt riktigt. Jag kände inte någon särskild folk där. Men jag var så heldig att jag hade med mig ett sån halehäng då av Universitas och en nettavisa sociologen.no.
5: Universitas är studentavisen I Oslo.
6: Ja. Det är studentavisa på Universitetet I Oslo, ja. Och till slut också en fyr från kommunikationsavdelningen på fakultetet, på samhällsvetenskapliga fakultet. Så jag hade liksom med mig den gängen där som jag ju känner då. Så att då hade jag liksom någon att prata med.
5: Du kom med entourage till
6: det. Jag kom med ett entourage och det är ju en slags det är kanske ett slags sån hiphop-lärdom då att du måste komma alene. Eller vet inte vet. Alla följer väl lite på det. Det är guffent att dra på en fest där du inte känner någon så komma alene. Men jag tänkte med skräck och gru efter på vad hvis jag inte hade kommit med den gängen då vet jag inte vad jag hade gjort för något där alltså.
5: Du vant inte det var det vinspaltist Ingvild Tenfjord som gjorde men du var på den korta listan.
6: Ja, jag kom helt till finalen och vi var bara fem så det var det syns jag var våldsamt med tanke på att jag har hållit på så mycket med det här.
5: Vi ska snacka lite mer om det efter vart efter att vi har hört det första på spellistan din som du ska dela med oss här nu. Det är Chaconne av en italiensk barockkomponist antagligen.
6: Antagelig av Vitali, eller det vil si, nå tror jeg at det antagelig sånn at det ikke av Vitali. Den vanligvis tilskrevet eller attribuert til ham, da. Men sånn som jeg forstår det, så det at ekspertene de tviler på at det han som har skrevet dette her, både fordi det ligner ikke så mye på de andre tingene hans, og fordi det høres mer ut som noe fra 1800-tallet. Så hvem vet, men den blir jo omtalt som liksom Vitalis Chaconne.

0: Den svenske valgkampen braket løs med kvislingkrangel.
1: Nu ska vi grotta i det stora kvislingbråket.
2: Sverigedemokrat kallar S-ledaren för en kvissling.
0: Avisredaktör planlade mjukis uke efter ferien men blev stämplad som landsförräder. Skogbränder i Europa utlöser udetonerade bomber och granater från andra världskrig. Det kan visst ske i Norge också. Och är du av de som har subbat dig igenom första uka efter ferien eller gruer dig till vardagen, så kan det hända att du kan få någon råd nå snart.
3: Har dött ut alla rutiner och vad var det som funkar för sommarferien och kämpetomt.
0: Du är inte alene, vi är I hvert fall sammen här I ukeslutt. Jag heter Kaja Figenskär. Navnet till den gamle NS-ledaren och landsvikaren Vidkun Quisling är plötsligt aktuell I valgkampstarten I Sverige. För vad sker när en folkvalgt politiker från Sverigedemokraterna kallar chefredaktören I Aftonbladet för Quisling? Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson reagerade, men då fick hon till svar att hon var en Quisling hon också. Chefredaktör I Aftonbladet Anders Lindberg, du hade planlagt en lite rolig start efter ferien du med en mjukisuke, men sån blev det.
4: Nej, så blev det inte riktigt. Jag publicerade en liten film på Instagram där jag skrev att bland annat Richard Jomshof då skulle kunna bli justitieminister efter ett val. Och den filmen reagerade han på och kallade mig då för Quisling. Så det var så alltihopa börjat och sen så har det här präglat hela veckan I Sverige.
0: Vad tänkte du av att bli kallt Quisling?
4: Jag tänkte att det är fullständigt vansinnigt. Quisling är naturligtvis väldigt välkänd I Sverige. Alla vet att det betyder landsvikare. Alla vet vad Quisling gjorde och det är klart att det är en ohygglig anklagelse som han kastar fram. Men det är också så att Quisling blev ju avrättad och som landsvikare och det är naturligtvis präglar ju också debatten efteråt. Så Magdalena Andersson påpekade ju just att det här är väldigt hotfullt och det är ju någonting som i Sverige är väldigt viktigt därför att vi har haft två ministrar som har blivit mördade. Vi hade som en inledning till förra valrörelsen att en person blev mördad på den veckan I Almedalen I Visby som så att säga inleder svenska valrörelser. Så att det är inte bara frågan om Quisling, det är också frågan om liksom hot mot journalister och politiker och ja, tonläget så I debatten.
0: Det var en politiker från Sverigedemokraterna som första gången begynte att si detta här. Och så säger ju då partiledare Jimmy Åkesson att de som reagerar på detta här, de tyr till krokodilletårer. Vad tänker du om det?
4: Jag tänker att han inte tar ansvar för sitt parti. Och Sverigedemokraterna sa för några år sedan att de skulle ha nolltolerans mot all form av extremism. Och ett budskap från den regering vi har idag, och framförallt statsminister Ulf Kristersson, den är ju att Sverigedemokraterna nu har blivit ett parti som andra. Att de inte är extrema längre utan att de är ett vanligt parti och därför kan ingå I nästa regering. Så man kan väl säga att Richard Jomshof då från Sverigedemokraterna på valrörelsens första dag visade att detta var fel. Sverigedemokraterna är inte alls ett parti som andra. Det är inte normalt I ett demokratiskt land att man kallar journalister landsförrädare när man får kritik. Eller att man kallar oppositionsledaren landsförrädare. Det är fullständigt vansinnigt.
0: Det har blivit sagt I Norge att denna svenska retoriken bland de folkvalgte den minner lite om amerikanska tillstånden. Vad tänker du om det?
4: Det tror jag stämmer. Och jag tror att det är också så att den är på ett sätt har gått överstyr väldigt mycket. Den påminner om amerikansk politik när det kommer till polariseringen. Men alltså vad politikerna säger är ofta ännu mer extremt än vad som sägs I amerikansk politik. Det är möjligen Donald Trump själv som använder den här typen av retorik. Men jag skulle nog säga att Sverige sticker ut I Europa just nu som ett slags totalt sönderfall av den här demokratiska samtalstonen.
0: Det är snart valg I Sverige. Det här har ju varit pangstart av en uke. Vad kan vi vänta oss vidare, tror du?
4: Jag tror att det kommer att bli en mer traditionell valrörelse. Det verkar så. Det håller på att liksom utvecklas I den riktningen redan. Men I grunden kan man säga så här att regeringen hade ungefär 6 veckor på sig att hämta hem ett minus på 10%. Oppositionen leder med ungefär 10%. Och regeringen hade 6 veckor på sig att hämta hem de här 10%. Det är väldigt svårt att göra det. Nu har de använt första veckan till att prata om Quisling och mig. Nu har de 5 veckor kvar att hämta hem 10%. Och det är klart att det är ganska svårt. Så att jag tror att det väntar ett regeringsskifte i Sverige.
0: Anders Lindberg, hade du väntat att få en unnskyldning efter den uka här?
4: Jag vet inte vad jag hade väntat. Faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det här var min, som du sa, det var början på en rolig vecka. Det skulle vara mjuk start efter semestern. Vad som händer nu, jag vet faktiskt inte.
0: Chefsredaktör i Aftonbladet Anders Lindberg fick også en brå start efter ferien, men hvordan hadde vi reagert her i Norge? Hans Petter Kjøli, forfatter og politisk journalist i VG, er straks på plass her i ukeslutt. I Sverige har altså både sjefredaktøren i Aftonbladet og Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson blitt kalt for kvisling av en folkevalgt politiker i Sveriges nest største parti, Sverigedemokraterna. Hans Petter Kjøli, du er forfatter og politisk journalist i VG. Spesialfeltet ditt er norsk og nordisk politikk, må vi kunne si. Hva synes du om at svenske politikere slenger med leppa sånn som dette?
5: Nej, så synes jeg det jo helt hårreisende å si noe sånt. Altså, det jo greit nok at du kan være en ganske hard retorikk i en valgkamp, men å dra fram kvisling som jo ensbetydende med landsvikeri, det jo å gå over alle støvleskaft. Kvisling jo et av de ordene fra norsk som har spredt seg til andre språk, sant? Så det jo noe som ikke bare vi i Norge har i forhold til, men hele verden vet hva en kvisling og det sånn kan man ikke snakke om. En ting å si det om politiske motstandere, det også helt forfeilig, men det også liksom imot pressen også, som jo har som oppgave da, å dekke politikken, jeg synes det ja, det, vi har fått, vi har hørt mye fra Sverigedemokraterna, men det her var nesten litt sånn bunn i bøtta, altså.
0: Mm, men man blir jo litt sånn hardhuda, både som journalist og som politiker, bør man ikke tåle det?
5: Ja, men altså, det handler ikke om å være hardhuda, altså, vi tåler jo vel det, vi, mest vi som skriver om politikk, og de som driver om politikk får jo masse kjeft, og det må vi bare akseptere når vi stikker frem hodet, men det er jo etter at med sånne type angrep, da, det kan jo som Anders Lindberg også var inne på i det intervjuet, i värste fall trigger folk sånt det och i tillägg så må jo dra fram att Sverigedemokraterna har jo en fortid från helt så sent så på 90-talet från i vitbaktmiljöer och nynazistmiljöer sånt så den, at de brukar det här begreppet Kvisling var jo nationalsocialist nazist så att det är många lag i det spørsmålet här som jag syns gjorde att i alla fall är reagert väldigt hårt på när jag läste det själv då tänkte att oj har blivit så illa i Sverige nå.
0: Partiet har ju sagt att de tar avstand fra all ekstremisme, men hvordan tror du at vi hadde reagert her hjemme hvis en folkevalgt hadde kalt da en annen politiker for kvisling?
5: Nei, nesten jeg tenker at egentlig så er det rart at debatten ikke har vært enda hardere i Sverige etterkant, fordi hadde skjedd i Norge, så her er det fullstendig tabu å bruke et sånt begrep. En ting vi er skjønt enige om her i Norge, i hvert fall de aller fleste, er at kvisling ikke er et spesielt positivt begrep, eller en positiv person å bli associerat med då. Så i Norge hade det blivit helt kris och jag tror inte att en gång när i den mest intensa fasen av en valkamp att det namnet och det begreppet har blivit slängt på bordet.
0: Tror du att vedkommende hade måttet gå?
5: Det er et godt spørsmål, Kaja. Altså, jeg tror at det er så tabu å gå inn på de tingene der, at jeg tror nok at det har blitt en veldig hard debatt, og jeg tror at hvis du ser for eksempel på Fremskrittspartiet, og Sylvi Listhaug har jo vært veldig hard på å slå ned på alle former for sånn ekstremisme, vi så den rasismesaken her med en rådgiver her før sommeren, sant? Så jeg tror nok at det kommer til å ha fått ganske mye mer følgere ja, enn det har fått i Sverige. Og som jeg sier, det er veldig interessant at Anders Lindberg sier at retorikken i Sverige nå kanskje er den verste i hele Europa, det synes jeg er ganske hardt altså.
0: Mm-hmm. Rett før dette her skjedde og sprakk, så satt den svenske statsministeren Ulf Kristersson i et intervju og sa det hadde vært, at det ikke helt utenkelig å samarbeide med Sverigedemokraterna og de kan havne i en regjering, hintet han fram på. Så smeller dette her. Hva tror du skjer videre?
5: Det er vanskelig å si. Altså, først tror jeg Anders Lindberg er rett i at det skal mye til for at de borgerlige skal vinne valget i Sverige nå, sånn som det ligger an, fordi selv om Socialdemokraterna har en litt sånn fallende tendens, så leder de kraftig på de rødgrønne sider, leder kraftig, så det skal nok ganske mye til for å få endret den valgkampen, men det har jo vært en dreining i Sverige mot at Sverigedemokraterna som jo tidligere var helt sånn tabuparti ikke sant, har kommet inn i varmen da, og det har jo vært nevnt at Rikard Jomshof her kan bli justisminister og så kan jeg spørre seg om sånne utsangen som det her, sånne debatter som det her kan bidra til å kanskje få litt, at de andre borgerlige partiene begynner å betakke seg litt da, det får vi nå bare se, men det er jo i hvert fall et uttrykk for at svensk politik är hårt, det är röft och det är nästan sett från Norge nå lite obehagligt att se på hur långt det går alltså.
0: Du har ett litet projekt så det är att få oss att bli lite upptatt ja. Av svensk politik, varför det?
5: Jag är väldigt glad I Sverige. Jag har vuxit liksom halvvägs lite upp där och så jag är väldigt väldigt glad I Sverige och väldigt intresserad I svensk politik och så det är ju Sverige ett stort land, ett viktigt land och men väldigt stor historia sant? Så vi det är lite rart att vi nordiska länderna inte är mer intresserade I varandra och det vi gör ju bland annat Hilde Sandvik och norsken och svensken dansken här I NRK bland annat är med på att lyfta det projektet och det ställer mig helt och fullt bak.
0: Och detta här fick oss I hvert fall till att öppna upp öronen. Hans Petter Sjøli forfatter og journalist I VG, spesialist I norsk og nordisk politikk. Takk for praten. Her I ukeslutt så følger vi nyhetsbildet, og vi kan ta med at flere passasjerer skal være skadet etter at en buss kjørte av veien på E6 I Namsskogan I Trøndelag, det melder politiet. Bussen skal ligge på siden, og det derfor foreløpig ikke kjent hvor skadepassasjerene Nødetatene på stedet. I tillegg luftambulanse og redningshelikopter på vei, og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Vi skal høre nå at skoleferien går inn I sin siste uke, og etter hvert så skal jo sekken og penalet fram fra boden igjen. Men for noen livet helt annerledes enn da skoleklokka ringte ut før ferien. 8 år gamle Olivia skal starte I 3. Klasse på Stenseth skole, en skole hvor minst 130 av barna der direkte berørte av brannen I Krokstadelva I Drammen. Og snart kommer hverdagen.
6: Vi vet ennå ikke om vi får om vi skal flytte inn på huset på lørdag eller søndag.
0: Huset der Olivia Foss Kristiansen og familien bodde før borte I brannen som traff Sommer-Norge som et sjokk 17. juli.
6: Ja, på tirsdag så fikk jeg meg et nytt penal.
0: Blant poser og kofferter med klær og pizzaeske stabla sitter vi på hotellsenga som har vært Olivias I 3 uker. Seinsommerlufta varm og fuktig, og hun viser dagene hun har streket opp med blyant på et ark og teipet opp på veggen og tegnet.
6: I morgen det bursdagen til mamma, og vi får nøklene til huset.
0: Ja, du har tegnet sånn nøkkelknippe med to nøkler som henger fra...
6: Ja.
7: Det rett og slett en... kalender over den uka som fram til dere får nøkkel til det nye huset.
6: Ja.
7: Hva vet du om hva som blir nytt eller annerledes I 3. Klasse?
6: Bare at jeg har på en måte litt mindre ting, og jeg bor et annet sted. Så det litt lengre til skolen enn det var før. Og det oppoverbakke I stedet for nedoverbakke.
7: Å nei! Så etter hvert blir det buss, kanskje?
8: Ja.
7: Du har kart. Hva du har her?
6: Vi bodde her oppe.
0: Olivia trekker opp kart fra sekken og viser hvor huset lå nedenfor den skogen som lysegrønn flate på kartet.
6: Her.
0: Så finner fingrene hennes område der det nye huset over Drammenselva, vestover I Mjøndalen. Omtrent 5 kilometer fra det gamle huset deres.
9: Dagene og følelsene som en sprettball som bare fyker rundt.
0: Det sier pappa Inge Kristiansen. Dagen efter att branden startade vaknade de upp hos en släkting I Oslo där de var på campingtur.
6: Jag hade egentligen bara lite ont I magen och så tänkte jag inte så mycket på det.
0: Och sedan har egentligen dagarna varit fulla med ting som måste ordnas.
9: Och ting du måste skriva på listan till försäkringen. Och så är det en uke till skolestart. Så då måste du jo ha någonting där och så måste man ha kluter plötsligt kommer du på du har tänkt på handklor men ja. Men for meg så blir det liksom der steg for steg en sånn form for prosess. Så samboeren min sa det veldig bra når vi gikk rundt og liksom alle hadde litt sånne rare, eller altså visste ikke helt hvor vi var med følelser og sånn, så sa han, jeg har hjemlengsel. Så tenkte jeg, ja, det jo det jeg også har. Jeg har hjemlengsel til et sted som jeg aldri kan komme tilbake til.
0: 250 barn opp til 16 år direkte berørt av brannen. 136 av disse går på samme barneskole som Olivia. Direkte berørt regnes alle dem som måtte evakuere I brannhelga. Da det fortsatt ulma rundt rekkehus, blokker og eneboliger, kunne de første blant dem komme hjem. 28 av barna, som elever på Stenseth, har ikke et hus å komme hjem til nå. Sosialarbeider på skolen Kristian Vikvam sier de har ekstra bemanning nå, og har brukt tid på å forberede SFO-personale og lærere på å se alle barna som kommer fra ferie. De direkte... og de indirekte berørte.
10: Å være til stede og være en person som kan møte barna hvis det kommer
8: reaktioner, følelser, se det og kunne gi de oppfølging og støtte.
7: Hvordan synes du sommeren har vært?
6: Rarere enn alle de andre. Det har vært litt vanskelig og sånn, men jeg klarer meg.
0: På grunn av brannen?
6: Ja.
0: Pappa Inge forteller om da de gikk oppover i brannfeltet og så det nedbrente huset.
9: Så prøver vi å prate med henne om det. Hun har hatt lyst til å opp og se, så da fikk hun være med og se. Og jeg tror det på en måte bra for alle å på en måte stå i det, da, være i det. Men jeg merket for meg også var det akkurat noe lett etter jeg hadde fått vært der og tittet og sett. Og samtidig blir det litt surrealistisk når du går ned gjennom nabolaget, og så det som å gå i en film. Og kanskje ikke krigsfilm, altså bare alt er bare brennende. Så det er ugjenkjennelig. Så på en måte så går det i det gamle nabolaget som en drøm.
0: I sommer har Olivia lært om forsikring. Hun gleder seg til å bli tredjeklassing og nytt nivå på matte. Og både til regninga og til tegninga er hun klar. Det nye, fine penalet er nemlig fullt.
6: Saks, lim, viskeleier, blyantspisser og linjal. Også fargeblyanter.
0: Oi, helt nye!
6: Ja, rød, oransje, gul, grønn, blå, lilla, rosa, hudfarge, brun, svart, sølv og gull.
7: Hvem tror du kommer til å bruke opp først?
6: Gull.
0: Det var reporter Siri Narvrumoen som møtte Olivia Foss Kristiansen og familien. Og mens noen har mistet alt de eide, så er det andre som vil hjelpe. Senere i sendingen så skal vi møte en 11-åring som vil gjøre alt hun kan for å bidra. Noen elsker rutiner, hverdag og matpakker, og våkner før vekkeklokka første arbeidsdag etter ferien. Men så har du de av oss da, som har det tungt nå. Mange er tilbake fra ferie, mens andre stålsetter seg for å begynne igjen på mandag. For det er ikke bare å dra i gang hverdagen igjen.
3: Ja, det er tungt. Kjempetungt.
7: Hva er det som er vanskelig?
3: Nei, jeg har jo dette ut av alle rutiner, og hva var det som funket før sommerferien? Og, ja.
10: Jeg vet jo. At det går seg til, kanskje ikke første dagen, kanskje ikke andre dagen, men det kommer til å fungere som normalt.
7: Så lurt å starte da sånn i slutten av uka, sånn at du ser helgen i det fjerne?
10: Ja, det tror jeg kan være smart.
7: Kan du også merke på at kolleger irriterer litt ekstra, at det er ting du hadde glemt, og så må du forholde deg til mange folk igjen, eller?
3: Ja, absolutt. Absolutt. Kjempeslitsomt med folk.
7: Noen har til og med sagt at du kan irritere seg over lange historier fra feriene til folk, at du må sitte og høre.
3: Ja, det er jeg helt enig. Det er helt enig. Høre på historier, ja. Men det jo, er det så mange morsomme feriehistorier, da? Det vær, er det vært varmt? Er det vært kaldt? Er det vært regn? Det går jo mest i det. Det kan bli kjedelig. Ja.
7: Men har du noen gode råd da til folk som opplever det, at det er tungt?
11: Jeg bare tenker at sånn er det. Og så bare godta det, og så...
7: Brett opp, skjortærmene.
11: Ja, faktisk.
3: Ja. Jeg vil bare ikke tenke så mye, da. Gå videre. Løfte hodet. Være positiv. Altså, går det seg til? Det gjør det hver gang. Nei, det gjør vel det.
7: Lykke til, da.
0: Det er mye å kjenne seg igjen i her.
12: Veldig mye.
0: Jonas Brenna, du jobber i Aftenposten som programleder i Poprådet og produsent i Forklart. Du har hatt første uke etter ferien du også. Hvordan har du hatt det?
12: Jeg hadde ikke den verste starten, fordi jeg hadde tenkt at vi skulle se den Odyssee-filmen som liksom det første programmet, posten på programmet. Det var greit, men samtidig så var kontrasten veldig stor, fordi jeg klarte å miste mobilen i sjøen. Sånn at jeg gikk fra liksom et veldig stille og rolig liv uten noe kontakt og uten å være innlaget noe sted til å skulle komme tilbake på jobb og få ny mobil og måtte oppdatere alle apper og logge meg inn i alle systemer samtidig. Så det er jo klart at det har vært hardt.
0: Det har vært hardt, ja.
12: Jeg er veldig glad for å være her nå.
0: Ja, men det er bra. Kjenner du deg igjen i det der at det er litt slitsomt å møte kollegaer, og er det lov å spørre om det?
12: Jeg synes at det kan være slitsomt, ja, men ikke fordi at jeg synes det er slitsomt i seg selv å møte kollegaer, men det er nettopp det at du har sluppet å forholde deg til folk så lenge, og gått inn i den modusen du må være for å kose deg med det, og så er bare overgangen veldig, veldig brå.
0: Mm. Tora Thoralsdottir, du er familieterapeut, komiker og har podcasten Relasjonspodden. Du er mer sånn freelance, du har jo ikke kollegaer på samme måten. det en fordel nå, tror du, når du begynner igjen etter ferien?
13: Ja, det tror jeg absolutt, for den overgangen, den brå overgangen fra å kunne sove så lenge du vil, og gjøre alt i ditt tempo, vil jeg spise nå eller etterpå, jeg gjør, ikke sant? Du styrer alt, og så plutselig så kommer den vekkeklokka, og nå skal du være der, og så skal du gjøre det, og så skal du holde på til sånn og sånn. Det jo en ganske tøff overgang, så da det veldig mye lettere å være freelance, men jeg har jo også mine forpliktelser og møter og ting og tang, så det, jeg kjenner jo på at den ferien skulle gjerne ha vært litt lenger.
12: Det jo ikke bare jobben heller. Det jo resten av livet som kommer også. Vi fikk jo sms fra treningssenteret. Nå har klippekortet ditt på PT i ferd med å løpe ut, så nå det bare å få inn de siste 14 klippa i løpet av den neste måneden. Da kjenner du jo at du begynner å svette allerede der, ikke sant?
0: Ja, har du vært på den første treningstimen?
12: Du dro opp grytidlig onsdag morgen og var på trening 6:30. Men jeg skjønte i det øyeblikket når jeg våkna og tenkte, å Gud, du stemmer, du skal gå og trene, så ble jeg kvalm. Ja. Og så begynner du å grue deg så mye til det, at du bare, det er nesten som du kaster opp når du kommer inn døra. Men det gikk greit da.
0: Ja, det gikk greit, for det er jo også noe med problemet, at vi gruer oss jo veldig til å komme i gang igjen.
13: Jeg tror vi har levd såpass lenge at vi vet at den der første tiden, det den der, altså du mister jo frihetsfølelsen på mange måter. Det noe du må. Før har du bare holdt på med ting du vil, og plutselig det den plikten som kommer, og dette må jeg bare gjøre, som jo en sånn litt tung start, og vi har jo erfaring på dette fra tidligere, så derfor går folk og gruer seg, og jeg tenker hvor utbredt det når det et eget uttrykk. Altså på engelsk så det post-vacation blues, og det liksom veldig velkjent over hele verden. Så det du ikke alene hvis du sliter med dette her.
0: Du ikke alene, vi får det i fleisen ikke. Hvert år, liksom. Mm. Ja. Det samme skjer hvert år.
12: Ja, det jo nesten noen ganger så jeg tenkt sånn, det best å bare droppe hele feriekonseptet som man bare slipper, at det bare det den vanlige sausen som bare surrer og går hele tiden, men det jo veldig deilig med ferie også.
0: Veldig deilig med ferie, og veldig deilig når telefonen ligger på havets bunn kanskje også.
12: Det var faktisk en befrielse og en grusom åpenbaring over hvor knyttet jeg til den.
0: Men når man går da til jobben, sleper beina etter seg, altså føles som troll deg i det hele, det egentlig hverdagslivet vi må gjøre noe med, Dora?
13: Ja, jeg bare synes det var veldig gøy at du brukte troll deg som en veldig gammel god referanse som alle under 35 ikke skjønner hva
0: Nei,
13: men jeg koblet meg veldig på, og koselig at det kom opp igjen som tema. Men jo, det som jeg tenker egentlig et veldig godt sånn tegn fra kroppen, fordi det som at følelsene våre jo kompasset vårt, sånn at det å ta følelsene på alvor jo å ta deg selv på alvor, og det å gå på tvers av seg selv når det murrer og skurrer og kroppen prøver egentlig å si det noe som ikke bra, hvis du gruer deg altså hver uke til mandag og gleder deg til fredag og prøver kanskje kroppen din å fortelle at det du driver med kanskje ikke det du har mest glede av da. Så jeg tror at vi ofte undervurderer også hvis vi skal starte igjen etter ferien, hvis det veldig tungt og forblir ganske tungt, så det også noe med de valgene vi har tatt som kanskje ikke så bra for oss, og se på de fremfor å bare legge det på at det har vært tungt å komme i gang etter ferien.
12: Altså går det jo an å prøve å være litt smart også da, har jeg lært meg med året. At jeg ikke legger opp til at jeg skal komme hjem fra ferie sent søndag kveld.
0: Natt til mandag
12: nesten, for jeg skal makse ferien, ikke sant? Og med fullpakket bil og søppelsekk med skittentøy og alt det der, og så skulle få rigget klart livet og klart å trene og gønne jobb mandag morgen. Men heller liksom tenke, legge ned et par ekstra dager, en buffer.
13: Ja.
12: Og enda bedre, hvis du har muligheten til det, ikke start jobb på mandag.
0: Nei.
12: Start jobb så sent ut i uka du kan, sånn at det korte helg.
0: Men det for sent for mange av oss nå da, noen som skal begynne igjen på mandag nå.
12: Det absolutt for sent, ja. Nei, men altså, og jeg har jo en sånn personlig greie når det kommer til kollegaer, at jeg holder i litt på avstand. Dette vil alle kollegaene mine kjenne seg, så det ikke noe stygt av meg å si, men jeg vil at privatlivet skal være litt adskilt fra jobblivet. Og derfor så kan jeg jo tillate meg å ikke utbrodere hele ferien til alle rundt lunsjbordet, og jeg trenger heller ikke å høre på alle andres utbroderinger. Og det lov, ikke sant? Så du kan bare holde igjen din, jo, vi har hatt det fint, og så kan du gå. Ta en kopp kaffe, ta deg noen frisk luft, og så slapp av.
13: Så det ikke alltid like interessant å høre. Fordi
12: det.
13: Når du ikke har vært deg selv, Nei. Og så så dro vi på den øya i Hellas, vet du, og du skulle ha sett, det var altså så vakker strand. Det når du ikke har vært deg selv, så blir du bare stående og jatte med. Så i utgangspunktet, det som samtaleemnet er veldig ofte ikke så veldig fengende for de som hører på, fordi det blir bare prøve å beskrive noe som ingen skjønner egentlig omfanget av hvor fint og flott det har vært, så det blir bare sånn ja, så fint da, akkurat, ja, det hørtes jo kjempestas ut, er du snart ferdig?
0: For en ting er jo den der jattinga da, ved kaffemaskinen og i køen i kantina, men så har du jo sosiale medier da, hvor folk legger ut takk, sommer, takk, juli, og så får du alle de der feriebildene over hvor lykkelig ferien har vært. Hva tenker du når du ser det, Jonas?
12: Ja, jeg var jo så heldig da å slippe det de siste halvannen uka av ferien.
0: Og fordi telefonen var for
12: skjønt. Telefonen, ja. Den hadde, den ville ikke leve lenger etter at den hadde badet i saltvann. Men og en av de tingene jeg oppdaget som var liksom det beste med det, og det er også fælt å si, men jeg sier det likevel, det var å slippe å se hva alle vennene mine gjorde. Så samarbeid min sa sånn, ja, nå er de der, vet du hvor lenge de skal være der? Bare, jeg aner ikke hva du snakker om, jeg vet ikke hvor noen av mine venner er, eller hva de gjør. Og det var en kjempestor befrielse, fordi den der greia å drive og sammenligne seg selv, for det er jo det man gjør, kanskje litt sånn ufrivillig, med alle andre, de var på en finere strand, de hadde finere hotell, de var med flere folk, de hadde det artigere. Det er jo bare å piske seg selv, du må på en måte bedømme din ferie ut fra deg, har du hatt det fint, så har du hatt det fint. Så jeg vil si, og når jeg kom tilbake og fikk mobilen i liv igjen, så lurer jeg på om jeg skal blokkere alle vennene mine, så jeg slipper å se hva de driver med, for det er superslitsomt å forholde seg til. Så kanskje det er det du skal.
0: Og der føler jeg, Dora, at du sitter på løsningen som familieterapeut, for det er mange som legger ut litt, sånn, litt glansbilder av ferien, vel?
13: Eller? Ikke bare litt, og det de gjerne gjør er å bare lete gjennom alle bildene, og alle gråværsdagene, og alle dagene hvor du visste, der kranglet vi, og der var ungene veldig misfornøyde, og dette gikk ikke i veien og sånn. Og så velger du ut alle de solskinsbildene og alt som er flott og fint, og så samler du de og legger ut, og så virker det som hele ferien har vært perfekt. Og hvis du har ganske lav selvfølelse, kanskje ikke har det så godt med deg selv da, så vil du tape gang på gang på gang. Så derfor det Jonas sier, at det å ikke utsette seg for det er egentlig den beste løsningen, fordi ubevisst så sammenligner vi om vi vil eller ikke. Det er jo ikke sånn vi setter oss inn for, liksom, nå går jeg inn for å sammenligne meg med andre. Det skjer, ikke sant? Oi, de ser så mange rundt bordet, oi, så gøy de har det, og sånn hadde ikke jeg det i sommer, og så taper du gang på gang, og da drar du deg selv ned. Så det er, og jeg vet ikke, vi har jo snakket om dette her i årevis egentlig, ikke følg folk som får deg til å føle deg dårlig, men likevel er det jo veldig mange som gjør det, utrolig nok, men det er det evige tipset, fordi at de drar oss ned, og gjør oss følelsen av at vi har mindre verdi, lever ikke så spennende liv, men så får vi jo glansbild om vi trenger. Det er litt som å få retusjerte damer i undertøysmodell, liksom. Det kan stå at det er retusjert, men likevel treffer det noe i deg, at jeg ser ikke sånn ut, jeg er dårligere, og så drar vi oss ned, så går vi rundt og bare er sånn halvulykkelig hele gjengen. Det er jo helt idiotisk
0: og trist da.
12: Ja, det er kjempetrist, og det er jo veldig vanskelig å bli undertøysmodell for de fleste, så det, du legger deg opp til en voldsom bratt nedgangskurve. Men vi kunne jo på en måte gått sammen da, og så prøvde å bare poste de støggeste bildene fra ferien, som en slags motvekt, sånn at feedene til folk ble litt mer gråe, full utedass, høljeregn, skrikende unger, tur alene, altså de liksom verst tenkelige scenarioene man ser for seg når man tenker på ferie.
0: Hashtag støgge bilder fra
12: ferien. Hashtag ræva ferie.
13: Jeg synes det hørtes som en veldig god idé, men det som er så synd er at vi har en sånn oppfatning generelt i samfunnet om at hvis du fremstår vellykket, så blir du mer likt. Da liker folk meg mer hvis jeg liksom virker som jeg har alt på stell og alt er bare helt supert. Så dette fasadekjøret ligger liksom og ulmer i bånd, som gjør at det er litt vanskelig å få til hashtag støgg sommerferie. Fordi at det da... Nå legger jeg frem ting som ikke er vellykka, og så tenker folk dårligere om meg. Ja. Sånn at det er det som er liksom akilleshælen her, er liksom den evige forherligelsen av alt som virker perfekt, som alle taper på i det lange løp, og så er det vanskelig å få snudde, fordi vi har denne ideen om at vi vil fremstå vellykkede, for da liker folk meg bedre. Så catch 22, altså, dette her er, vi har et lite dilemma her.
0: Vi har et dilemma, men det som er positivt da, med å være liksom sliten etter ferien, er at man får et sånt skjebnefellesskap. Det er veldig lett å finne noe å snakke om, som sier sånn, å, jeg roter litt, jeg er sliten etter ferien. Vi kan på en måte identifisere oss litt med hverandre og bli en gjeng.
12: Det er veldig sant. Det har vært mye sånn, jeg husker ikke hva jeg tenkte på. Nei, jeg er så trøtt. Så noe glede er det jo å spore opp i det også.
0: Jeg synes alt ble litt lettere nå. Det tross alt lørdag også. Tusen takk til dere begge to, familieterapeut, podcaster og komiker Dora Thoralsdottir og journalist i Aftenposten og programleder for Poprådet Jonas Brenna. Vi skal høre at varmen, tørken og skogbrannene i Europa gjør at det dukker opp rester fra 2. verdenskrig. Gamle tyske krigsskip har dukket opp i elva Donau, og i Frankrike har skogbrannene detonert gammel ammunisjon. Over 100 eksplosjoner hørt nær landsbyen Le Porche, og brandsjefen opplyser til lokale medier at smellene ser ut til å komme fra et nedgravd lager med rundt 400 granater. Geir Petter Nove, du oberstløytnant og forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og du reiser landet rundt og kartlegger og håndterer ammunisjon og sprengstoff fra krigen. Hvor mye er det som ligger udetonert rundt omkring i Norge?
14: Ja, det vanskelig å si hvor mye exakt som ligger der. Vi opererer med et tall på rundt 1 million tonn, men mesteparten av dette må vi huske på at det dumpet ammunisjon og ammunisjon på krigsvrak, altså ammunisjon som under vann, men det ligger fortsatt betydelige mengder opp i dagen også. Og spesielt så ser vi jo dette da i områder hvor det har vært kamphandlinger, som for eksempel og spesielt Øst-Finnmark, hvor det fortsatt ligger store mengder ammunisjon helt oppe i dagen.
0: Og det ganske skremmende. Med ujevne mellomrom så kan vi altså høre sånn som dette her i nyhetene.
15: Ja, det var jo i forbindelse med pløying av et jorde. Det ble funnet en gammel bombe fra 2. verdenskrig.
16: Under arbeidet med den nye rullebanen ved kampflybasen på Ørlandet, det på kort tid gjort flere funn av sprengstoff fra 2. verdenskrig.
17: Det prosjektilet eksplosivet ble oppdaget i går kveld av to barn som lekte i fjæra.
0: Her hørte vi eksempler fra Klepp i Rogaland, Ørland i Trøndelag og Gammevik i Finnmark. Geir Petter Novik, dette her jo det du jobber med, det å rykke ut når det blir funnet denne typen ammunisjon. Har du noen historier som du husker sånn ekstra godt?
14: Det jo noen, som du ser, som man biter seg litt ekstra merke, og det jo gjerne når man ser enten at det har skjedd en ulykke, som vi har også vært på slike oppdrag, eller også når vi ser potensialet for store ulykker. For eksempel en plassen jeg var på, det var en etablert bålplass, hvor barnehager i lokalmiljøet gjerne brukte for å komme dit, og så grillet de litt pølser, og så dro de videre ut på en skogtur. Like på siden av bålplassen her, så fant vi da en tysk stridsvognsmine, som inneholder flere kilo med høye eksplosiver. Og da jo det lett å tenke seg hva som kunne skjedd hvis bålet hadde vært flyttet, eller hvis bålet hadde rast ned mot den, for eksempel, og at den hadde blitt varmet opp nok, så ville den detonert.
0: Tidligere i år, i mai, så bestemte Stortinget at regjeringen må legge en plan for kartlegging, prioritering og opprydding av, som du sier da, rundt 1 million tonn med udetonert sprengstoff og ammunisjon fra 2. verdenskrig. Og den som tok opp denne saken, det var du, Kari Sofie Bjørnsen. Velkommen.
18: Tusen takk.
0: Du stortingsrepresentant for Høyre i Akershus, og dette her du opptatt av. Hvorfor det?
18: Det jo miljøgifter, altså det kjemikalier, det bly, det kvikksøl, og det fare for naturen selvfølgelig, miljøet. Så det også de sprengstoffmulighetene som i dette her, som Novik har pekt på, og som innslaget her også sier at plutselig så kan ting detonere. Det jo farlig for mennesker og dyr selvfølgelig. Og så det også at det ligger et skadepotensial og en stor risiko i at kriminelle miljøer kan få tak i disse krigsetterlatenskapene som viser seg at fremdeles svært potente sprengstoff i det som da har ligget i vann og under jorda i mange, mange år.
0: Og et sted hvor forurensning en faktor, det i Mjøsa, hvor det anslås at det ligger flere 100 tonn med eksplosiver. I tillegg så har vi flere skips- og ubåtvrak langs kysten. Men hvis vi holder oss til branner, Novik, hvor det mest fare for at terrengbrann kan antenne sprengstoff i Norge?
14: Det jo naturligvis der det har vært kamphandlinger under 2. verdenskrig, for eksempel.
0: For det steder i Norge hvor ikke det lov å fyre opp bål, for eksempel, nettopp på grunn av den faren her. Hvilke områder det?
14: Ja, det jo enkelte plasser hvor, for eksempel, hvis vi ser på tidligere militære skytefelt, for eksempel, så det områder som er bondlagt, hvor det et generelt bålforbud. Men så det også enkelte tilfeller hvor vi har dialog med lokale kommuner og brandmyndigheter, hvor vi anbefaler at det innføres midlertidige bålforbud i områder hvor vi vet at det eksplosiv forurensning.
0: For du litt forsiktig med å ramse opp steder her nå.
14: Ja, naturligvis, og det jo spesielt av den grunnen Kari Sofie nevnte her i sted også, det jo et farepotensial også ved at dette kan bli misbrukt av uvedkommende.
0: Så dere holder det litt hemmelig også?
14: Ja, vi holder det tett til, til brystet, dette, den, disse lokasjonene som vi vet hvor det mye ammunisjons- og eksplosiv forurensning, men vi deler det naturligvis med politi og med kommuner og statsforvaltere og slikt.
0: Hva tenker du om risiko når du ser dette med varmen og tørken i Europa og skogbrannene? Hva gjør det med deg?
18: Du, det viser jo bare at potensialet for skade enda større enn det man kanskje trodde. Varmere klima er jo en utfordring på mange måter, og ikke minst i dette om, altså dette temaet vi snakker om nå også. Så detonering av granater og ammunisjon som ligger sånn til, blir utsatt for varme. Vi har jo det samme, det som du nettopp snakket om med bål i Norge og skogbranner i Norge, så kan vi jo se større fare her også. Men da er det jo utrolig fint at vi har fagekspertise sånn som Novik og FFI virkelig besitter i stor, stor grad. Potensialet for skade er jo veldig stort, så jeg er glad for at det blir tatt tak i.
0: En plan er veldig bra. Hvor lang tid tror du det tar å rydde opp i dette her?

0: Ja!
1: Det var morsomt dere kom, fordi vi snakket akkurat om meg, eller?
2: Nei.
1: William nevnte akkurat
2: Miles.
1: Miles
2: er overalt, ja. Til enhver tid.
3: Ja, hva var dere snakket om da?
0: Vi holder på å øve til jazzfest nu. Og sen så... då sa jag bara till mig, ja men kör lite såhär Miles, vad har man typ? Eller det är ju verkligen ett sound där.
1: Ja, det är så liksom.
0: När jag tänker Miles soundet typ så är det väldigt så harmon, ljust och liksom vad ska man säga, ömtåligt typ, eller skört typ. Så. Mm. Men sen har han ju, eller såhär, det går ju inte att säga bara Miles soundet, eller för det är så brett liksom, men det var det jag tänkte på.
2: När du säger Miles-soundet så är det första jag tänker på en sån kniv.
1: Mm. Ja.
2: Enkelt, som bara borer sig in i öret ditt. Ja.
1: Och lite som kallt, ett kallt blad.
3: Ja. Vad betyder Miles Davis för dig?
1: Väldigt mycket. Det var på en måte min första sån stora trompetinspiration. Det var såklart Kind of Blue, som säkert många andra. Det var liksom det första jag kikket skikkelig på planket. Jag känner det har fyllt mig. Alltid, eller det är liksom allt det är nog en man stadig vänder tillbaka till.
2: Mm.
1: Ja, och när man känner sig inspirerad eller umotiverad eller ja.
3: Ja,
1: för mig i alla fall.
2: Absolut. Mm.
4: Ja, men det är ju, han har ju också bara lyckats spela med så många eller sätta ihop så många band med också andra väldigt duktiga. Alltså han var ju väldigt bra bandledare också, inte bara individuell musiker. Det är kanske det som också är en av de största grejerna. Tror jag också med honom, bara hur han lyckades hitta alla de här unga som, och, så, ja, och få ut dem i världen. Så det var ju verkligen en massproduktion av jazzmusiker. Han lyckades liksom höja upp dem liksom väldigt mycket.
5: Någon människor trenger inte efternamn. Det finnes liksom bara en Miles. Han gav allt för musiken. Omtrent hvert femte år brant han seg ut, forsvant for en stund, for så å komme sterkere tilbake gjennom 40 år. Men det kostet. Vennskap, ekteskap, helse og helbred. Aldri vise svakhet, aldri se seg tilbake. Alt vi kan gjøre å takke. Og lytte. Lytte etter det som ikke der. Jeg heter Tine Skolmen, produsent for denne serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Weire og redaktør Ingrid Nordstrand, og du hører hele serien Miles Davis bak mytene når du vil i appen NRK Radio.
6: I am what I am. That's the first thing I learned from my grandfather at the table. I am what I am. That means a whole lot.